Bây giờ mà bố tôn tác cùng xa lời, lời nóng tay con diễn điện dày ngàn sang ngàn.